chakulachetu tuna toitaji utu samehe makosa yetu hey kama nati tunavyo wasamehe wali tukosea usituti katika majaribu laki